0: 흥티 용위에 땀스러운가
1: 냐쿠나바 통디 땀스러 랑가시위 렌스나다 참치 톤리 덤제위 롱오지 땀질 지와샤지에네
2: Tandem Jungla Tona, Ayardina, Chi, Jelson Chevi, Dizikuin. Jungu, Tamsu Zoli de Zo Tayu Gunzi, Charahan Tunkelta. Tamsung is, New the Chim Chim de Chosheng. A getun Jazung Riri, Tung is, Leni La Jajinio. Jazung Unstag Jui Johun, Helim Fuy Dung Lan Zimti Kungjin, Nyomjil Kunga Loling Idia, Jetung Sosur, Jerry Dindi. Helim Fuy Sangu Persedir. Derenge derendun garitsil mugitsil chapkhungsi stanjigshi yobi tsangmir jilun shimushetib. Kati lugdil rigchi kumbi deribhi yinzi jilunzil dandashigla lib masiti. Tsandun jazungji nyamnyungla teni mugi tajurdang nawi nyanshur chi shtang sabtsildang tsarim shamtik tsangmir jilun shigila. Tsonjamda libna dazul jazung ni gengla thunbadang ngizi jishig ngugundun shiyoba hitib.
1: Халинфу на нямнюң жәнжі жақын шығы енді. Нердің қысымылыры, цандың жі лила шығы бағаны өзің лоңу нерқысымылығы ларген чонши. Жирің а ердовны завадан өтіні, Халинфу ең қорқың ұты чи көндім қаңны өтің бі қытерінден ұлан өшірі жілім шетіпі. Кейп шанча өпігу не цонзын Ктовчилучи лимине хэ мэргнун гибби дамчан хукаре. Вчелин гин цамцев чи гондум кэнгэн чарнгэ чэвэнгэ чэ чарэхэн цамци цандун жэгзэн сэмчи